0: Hello, I'm Donna from Bethel, Alaska, PC. You're tuned in to 640 AM in Bethel, Alaska. KYUK Radio has been in your ears for 30 years.
1: Listen to Talk of Alaska every Tuesday at 10 a.m. right here on KYUK 640 a.m. in Bethel, Alaska.
2: Хэнгэм аюу гүтэхка умьёоқарлугу ликнааварат литлхкаат питэклугу умьёоқлугу асагэрлутин ликнаарлхкаат микэллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инэртлхкиорлуки